In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Ego sum vitis vera, et pater meus agricola est. Omnem palmitem in me non ferentem fructum tollet eum, et omnem qui fert fructum purgabit eum ut fructum plus afferat. Iam vos mundi estis propter semonem, quem locutus sum vobis. Manete in me, et ego in vobis. Sicut palmes non potest ferre fructum a semet ipso, nisi manserit in vite, sic nec vos, nisi in me manseritis. Ego sum vitis, vos palmites. Qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum, quia sine me nihil potestis facere. Si quis in me non manserit, mitetur foras sicut palmes, et areshet, et colligent eum, et in ignem mitent, et ardet. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint, quod cumque volueritis, petetis, et fiet vobis. In hoc clarificatus est pater meus, ut fructum plurimum afferatis, et efficiamini mei discipuli.

concede quae sumus Domine semper nos per ec mysteria Pascalia gratulari, ut continua nostre reparationis operat

0: Ipse nos tibi perficiat monus aeternum, ut cum enectis suis heretatem consequivaneamus, in primis cum beatissima Virgine, ei genetrice Maria, cum beato Joseph eo sponso, cum beatis apostolis sui et gloriosi in materibus, et omnibus sancti, quorum intercessione perpetua pute confirimus adiuvare.
1: Hec hostia nostra reconciliationis proficiat quesmus Domine.

Exaudi, Domine, preces nostras, ut redemptionis nostre sacrosancta commercia, et vite nobis conferant presentis auxilium.

0: Meditiamo i misteri gloriosi. Primo mistero, la risurrezione di Gesù. Pate noste qui es in celis, santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera

0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia

0: plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria.